Ka kwape mau e poenelo no ke benia niente le ka kwape mau e poenelo na chiba na nyabe ayaru vi maduna fia na gato bo tu mode essa santolo have the door ye flum Eata metrozo alelo Oggi mi so boga che

Ami vivi o mi homia begbe dona mi oso radio canal FM di le du kwa mi benya jojo be toto di egbe yauda. We tri ama den wwa ben kike wivu atongwa le pe akpe vekudo wivu aden ame mi akanya jojo otana mi. Sofi Fiadia, Golf 2, benutua me di kpoto mea Eric Bade, ebe dodo le kwe kwen to magba no ye di sibe pupopo nene, ge yo ma hokbe da si jenko so meri akbo. Dola sibe million alofa venene ye hihi kone abe gajrado pe kelenyi Bank Mondiala e dedo togobe akpadi alibena lome awanane e mozonzon ne bate mfo so lome be mele jepe avakoro aditi kopi be ajonu opia e lagble de duo mechon. Le se ana bakudo zovola benu tua mea. Don noto ki kbona enu fon fion be nyan ogboa e degbe fan so kudo kole di gan me vebe tutunti e kebe kole di yo wa sklupe ke gbana o magba odo.